0: لیکن یہ وہ جو لوور سوشو اکنامک والے ہیں ڈیپرائیوڈ ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے تو ایک یہ ایسا کاریکرم ہے اور ایسے یہ ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی طرف ایک اتنا بڑا ٹرانسفارمیٹیو اسٹیپ ہے جو کہ عام زندگی کو بہت بہتر کرتا ہے اور لائف بچتی ہے اور خرچہ بچتا ہے
1: اور شاید پبلک ہیلتھ پر جو تناؤ رہا ہے اتنے سالوں سے شاید وہ بھی کافی کم ہو جائے گا ان قدموں کی وجہ سے ان اسکیمس کی وجہ سے
0: ان اسکیموں سے یہ دونوں اسکیم اگر ہم جوڑیں
1: جی
0: کہ یہاں تو سیکنڈری ٹرشری اندر پھر پرائمری کیئر والی آیوشمان آروگیہ مندر کی ہم اسکیم کو جوڑیں جس میں کہ ایک نیا ایک جو ہمارا سب سینٹر لیول ہے 6000 کی پاپولیشن کے لیے ان کی جو دوائیاں جو بڑھ گئی ہیں وہاں پہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بڑھ گئے ہیں اور اسی طرح سے جو ایکسٹرا وہاں پہ ویکتی ہمارے لیے اپلبدھ ہو گیا ہے ان سب کی وجہ سے ہیلتھ کیئر جو ہے وہ لوگوں کے پاس کیا یہ کام پورا ہو گیا ہے نہیں کیا یہ کام پورا پرفیکٹ کرنا ہے ہاں لیکن ان سالوں میں ویوستھا بن گئی ہے اور اس کو سکسیس کرنا جیسے پون جی نے کہا سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے جنتا کو بھی جڑنا ہے وہ ان سویدھاؤں کا فیصلہ لیں وہاں جا کے بولیں کہ میرا بلڈ پریشر چیک کریے میرا بریسٹ کینسر چیک کریے میرے 3 سال ہو گئے ہیں یا پچھلی باری آپ نے دیکھا میرا ڈائبٹیز مینڈیٹڈ ہے ہر سال چیک ہونا جائیے وہاں پہ جا کے لائن میں لگیے آپ بھیڑ کرو اس کا استعمال کریے
1: جی
0: وہاں ٹیلی میڈیسن کی سویدھائیں اپلبدھ ہیں تو ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج کی درشٹی سے اگر ہم دیکھیں تو ایکسیس بڑھنا ایک فرض ہے اس میں اور ایکسیس ہیلتھ کا بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیب کے اوپر میرے پرسنل خرچے کے اوپر میرا فائنینشلی مجھے سیکیور رہنا ہے یہ دونوں کو جوڑتے ہوئے ایک بڑا ہی نوبل مشن ہوا ہے بہت حد تک سکسیزفل ہے بہت حد تک آپ بھی آگے جانا ہے
1: بالکل اور ایک اور بہت مہتوپورن قدم اٹھایا گیا پردھان منتری جن جاتی آدیواسی نیائے مہا ابھیان پون جی اس کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ نومبر 2023 میں اسکیم آئی تھی جب ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں یا جب ہم ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی بات کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اسکیم کی اس قدم کی اس یوجنا کی کیا بھومکا ہے
2: دیکھیے پھر اس میں کیول گروپ بدلا ہے نہاری کا آپ مطلب باقی چیزیں تو سب کے لیے ہے یہ کیول آدیواسی علاقوں میں ہے جس میں سرکار نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا میرے خیال سے 72 یا 75 کچھ جن جاتی گروپ تھے جن کے لیے لانچ کیا تھا وہ اس لیے کیونکہ وہ اور ان کی استھتی اور تھوڑی زیادہ وکٹ ہے تو یہ بہت نیا اسٹیبلش کیا ہے اس پالیسی کو تھوڑا سا اور آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اسیس کرنے کے لیے لیکن سرکار کا انٹینشن وہی ہے سرکار کی آنےسٹی وہی ہے سرکار کا آبجیکٹو وہی ہے کیول گروپ لوگوں کا ڈفرینٹ ہے کل ملا کے اس پہ بات کریے کہ دیکھیے جن سیوا کی کسوٹی جو سرکار کام کر رہی ہے جو پبلک سروس سرکار کر رہی ہے اس کا کیا پیمانہ ہے اس کا پیمانہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں یہ کتنا بدلاؤ ہے اس میں یہ بھی عام آدمی ہیں جو ابھی تک جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جو بات ہم کہتے ہیں وہ سب عام ہی آدمی کے لیے ہے رائٹ اس میں گروپ کیول چینج ہوا پڑا ہے پر یہ سب عام آدمی وہ پورا بھیڑ جو ہے وہ عام آدمی کا ہے عام آدمی کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا ہے آپ کی بات چیت کا آج کا جو ہے کیندریہ تتو یہ ہے اور عام آدمی کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا ہے اور مہیلاؤں کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا ہے میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کہہ رہا تھا کہ جو سوسائٹی اپنے 50% پاپولیشن کو ایکسکلوڈ کر دے اس کی چنتا نہیں کرے اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ وہ سوسائٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی اس سرکار نے آ کے واپس یہ کیندر میں اس ڈیمانڈ کو اس اٹینشن کو واپس لایا ہے کہ اس دیش میں مہیلاؤں کی استھتی جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے تب تک آپ کسی اچھے سوسائٹی کی کلپنا نہیں کر سکتے
1: بالکل
2: کوریج کیا ہے نمبر ایک دیکھیے آپ کو پتا چلے گا اس کا کوریج اس کا یوسیج کیا ہے کتنا لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ میں میجرمنٹ اور الٹیمیٹلی ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ سرکار جب ٹیسٹ کرے گی اب سے 5 سال بعد تو کیا ہوگا کوریج کتنا ہے یوسیج کتنا ہے اس کا آؤٹ کم کیا رہا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے جنریشن آفٹر جنریشن کل کو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کل کو یہ نہیں کہیں گے صاحب کہ میں اوپن ڈیفیکیشن میں جاؤں گا وہ پوچھیں گے کہ ہمارے گھر میں ٹوائلٹ کیوں نہیں ہے بیکاز آف اویئرنیس اس کو پتا ہے کہ صاحب یہ دس از دا نیو نارمل گھر میں ٹوائلٹ چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو ناپنے کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا
1: جی
2: اسی لیے بدلاؤ ہے سرکار کی سیریس ایفرٹس ہیں الگ الگ راج میں اس کے الگ الگ امپیکٹ ہو سکتا ہے میرے خیال سے عام آدمی کی زندگی میں ڈھیر سارے بدلاؤ ہیں پازیٹیو ہیں میرے خیال سے اس میں اور بہتر ہو سکتا ہے اس سے کوئی انکار کرے گا کیا ہے
1: کوئی نہیں بہت خوب میرا خیال ہے اسی وچار کے ساتھ ہمیں اس چرچا کو یہیں ورام دینا پڑے گا اور دھنیواد آپ کا آپ دونوں ہمارے ساتھ اس ایپیسوڈ میں جڑے اور ہمارے اسٹوڈیو